0: عجب كم فول قلبنا تبكى عجب كم فول بيكنا تبكى عجب كم فول
1: يكرابتس بوباتة
2: Živá voda v moři hudby. Radio